0: da enye de enam na ye yesu mawiai brazil team bombedia squad wo hrede de kwaku obidum ye edu ku mi mene
1: o hrede de kwia bo achi wa yi adom jp
0: ensam no ye dimu akotini bi enese enei ensam o mafo bi san sen tim paibo paibo tumi ade nyina ya galam se betumi atuso sana empanfo bi aba montese hm edon kwa na enwe mu die
1: And ye ya beko katashe ni prayesumu. Winim se na watu ye tre muo ye kofie na ye wun se gana ni be mebia. Wa ye juma wa me yimu. And ye femu nyuma ke siye bako. Ya si US ya bonu kwa edu se katashe ni proye. Adundo ni se fom. Nanyu anunko ya bubo gana swa foda da ni mrashebe jwa fobidin ene. E kubi ya wana ya bayin ya katashe ni proye wakon se. Abaye shishemu. Ni anhu ombi aso twem
0: na obi ba sia wase boboba na fanyiri bi nso de sima ba ba tudwa sa wodo anodo nwura ebi nwao aso ya ene ne hwa maguru ho nsam so ene nwuma kwa wodo bi no mokika ene afa nkrofo adwuma ya fa nkrofo adwuma mo se adwuma no ho am na mo fa wo mo nkyere ne yehunu
1: ene abusuya kase eboy muso ya beche se ene ipasinya fo ne adroba fo ntam enchi nwa so ya da bi apasinya fo de adroba fo wiya woni o ya fa wo ya se ya kwa chimota wudu emfikire ba bi ese osi wo se we see am say first can be come one ever passing your phone say em fa hun ni GPT for can drop a phone that so bu one ya
0: ese mi ka we hun ya bon be dede nam MTN for kuta yimu wadi isim abade ohia na Android phone eno so de Franco Trading Enterprise wa na ubenya na nyenko wo wo printers wo laptops wo air conditioners so no CCTV camera de a chin ne na se twa mfo nyini se kre edika wani kre to sa dum TV anza na TV ade hwe bof ko ni nyina no Franco wo na wo tu ko www.francotrading.com

en fudie na wado no ebeso amane de akwadwa manso akoton enye sika pa bi di ahye ne ho ye fre no kalek potassium asadura sa papa no nti se uye kuyeni na utie mia ba modese obekwa agromonti ukwa wase mepe kalek potassium asadura sa ne bi akogumu mfidie so ene ye bo no so da fombo ko no atobi na ode ko mu amonso moton nru edi gumfu so no ubetima kwa kotubi nso kwa koton ob number 0243 462023 and as a 0244 298913. Thanks to you, Computer Clinic. I asabia a BPMA imu na juma so onum ADN no enafom. Odu ani chere kua no. Suhum ni asaman kese kwa no so kua no wo. Na okudru ho a yasabia fefefe. Yari aya jiegu ho a omu ede kwa yasan ba ahodin mu no. Beyo ebeje unsem. Eya fidie no wo ho. Fidie no abegura ni pedua de nam ni pedua no ho na yi yade ni nyina eda ho. Yehunu afei aduro bɛ ne ade bɛ kan na kyerɛ ohiawe ohiawe ohia ne ayɛ ne nyinaa ma kama scan bia ye bɛtwa wɔ no bɛbia bɛ ku bia saa ne tie enti sɛ ɔpɛ ahotɔ afiri yade ho dia ka ho fɔ ne kyerɛ kua no sɛ ye typhoid a ɔmo wɔ ho aduro asma ɔmo wɔ ho aduro ɔbɛ wɔ akwa fikyire kwa fikyire kura kyi ya wɔ bɛfa mu ho aduro hɔ ye afu haw wɔ kidney ho haw kɔ hɔ ne nyinaa. Thanks to you, Computer Clinic. Omi ya mwajuma. Mr. O, ebi ya nao pesewa no mudi dinko mwa grand sen wetu ya na mwako ho. Oma namba ni 0545-252880. And as a 0205-961109. Nyami ya domwa, meme nda juma diye ke siyebi. E baso, e ukurum ha. E ya dom FM ni ya dom TV. Ni ya kabum kunkurum ya de brawo. Na huni mse nipa. Akoba ye di nyina no se betimi asipi atipa na ehiampo mudene oso ho ye din ansa na otimi akwa adwuma so ama me no anse firi yade eno su nti ana nkwa hia adwuma di na adom TV so so ni adom FM ni adom TV nyina se nkwa hia fit and free health work ye de brewo nyame ye adom memenda ye nante a firi ayi mensa ni akopie mu Lodge Tavern pediase ho ne kwa ku wie ye titiri ye mpom ani ye wo mo eba setie nie obibia mra bra na obehu ye nyina ye ye ofie hadie sentrofo a wo tie nka wo ha nyina ye nyina ye ba bi ye ba benante ya menfifira tie ni atie.

0: kwakwa
1: betimi de design ne kama
0: fo ni hwe biye Africa e ye guso ya kita the rainbow colors e wi as colors nyira wom
2: kwaku
0: adia the whole brand aye
2: sa color we so nya ba bia na e de ko
0: asida and
1: colors ne so ma
2: colors ya we
0: ya no zoi
2: wo ni
0: kwaku kwaku e kwaku ni kwa kwa kwa nini chese hafi jesi wa jine ene kwa nga fata di kwa mayano
2: ene kwa nga
0: fata di kwa mayano kwa nga fata di kwa nga fata di kwa
2: mayano kwa
0: kwa ya mbeji wa chese aa nwe sanjwa jifi ya nasi mpana wakana
2: aa kwa nusu di wakano
0: kwa ku jesi nefe ati efu wa mungi na mumla YouTube neso amu mahe hato fok jesi no kwa ku awe efe home efe reserve jesi su efe kese mi nimdi ya minye hato
2: white bi
0: white nika
2: hon mna efe
0: nini na efe
1: ba yellow na mi huye
2: ze white bi oma design se dami dami efe pa
0: nini na efe kwa ku nini na efe oh white nini afrika yi nini na mumla mehebi
2: Come up.
0: It's necessary to go
2: here or secretary to Anna.
0: But be able to be a
2: little bit of a
0: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
2: bit
0: of a little bit of a little na ye kama mo hu se eh jesi e mo bo what is it ba buri mi kan wa se mu di e jesi ya di aba se ya kan wi jesi ya di aba yen kan wa se mu wi
2: se mo a she jesi ya fe mo ma mo bo do so nya fe sa
0: e be fe e be fe
2: yes a fe na coach mbeti mini mini mu
0: na o be de di jesi ya bo bo akwa ku a won fa league hwe jesi ni ye a da so de hwe
1: me se jesi na fe me kan wa ante
0: obi ani ni gidi e
1: jesi ni ya fe
0: obi nu so wo so be nya hu
1: a ka bo no
2: Well, who just
1: said they are by Naya, but coach no barber 2 weeks.
0: Coach, you got in Ukraine.

0: 16 cedis. Oba kwa abano, chanfa se 300. 300 watu dizi 2 million. Akasa nyanya 100 cedis. Tida chese uye juma de tofu wa. Tida loan fa ni yantum.
1: Ayo, ti yantum. Na shanka fonu subi se dabi. Ah, ye kwa tumu amuni mse, apasi nyafone bebre. Ye chenu ya munu diya suwa mwa mkombe bu. Tia tumu se anyene binu mse, hey, mwabua, mwabua. Mwani ya banu nina kwa kambom. E ntinu kule wa hormonka. Mwantua dinu mse. Na ya shanka fo yansu ya honto ye.
2: Ibi ya onori ni nipe pesuwa ya sanu. Esa mnani didinu. Biko pe nifono te yenya butre. Omuse 1 month. 1 month no haya. Aka 20 days.
3: Nata mwe ya mwa chazi kwa ya ibi ya mutu. Ibi ya na fangu nukwa watu huduma ya mwe ya dembiyo. Iti yenya ya fano kwa na yeshe president.
1: Sese die. Ashanka fo ni mwa ati. Aha. Omadi ya manyo semu suwa kwa udem. Inti we kute green. We kute blue. Na chese wanumu na mwa. Wei. Aya ome ya shanka fo. Sabre die wamu wamu hon. Ana wanomo keka omo yoyoyi wanomo hono.
4: Sese na hapise ebiye chigugu ho. Sese di ebiye chigugu ho. Na ashankafon sensemi ya ena yatisi mu. Ebora eye e concern driver sa. Ene ina ebidu subuwa buwa omo se chese wamo ya diya diye no ya manyo sem. Na kasimafu edema eye concern drivers eye David eye Agwado. Eni ebu so peni se. Enti yampe ni yampa nini ya ni yampa se. Eka jentuyadie buono, munkurofuwe ni biyatum ne biyuntumu anano se, oh, dudu wanu watum, na omu di asamba akupe na omu waka, di adini kika kwanua, eni adini mua paya wenam ha wenam ha wawwe ya nche kura, juma nukura, ombe jayana asamde na asamko.
5: Di emesere, minu yanuma adwa wafuwe nina ane se, yetimi ya kwenye, mre santi we, enye 1 month president se, ya mfamano, ene bema, ya ye die, ebi muye yi. Unions, drivers nina ano, mehunse omu di mraso, be omu amu nshe union ase no, eno, ena omu sikruma, omu titu lori femu. Na, di enti ya eti sa anso no, bebi omu ya adye ni nina anso, ya very sensitive place, ewa kra.
4: Enti, nanusi ya ena penimpa wanona Concern Drivers Association wadano yuse titina ni William osei, Paulina duduonu afrenom eno anusu wakasa chile muse he, asamne di anukura di edahua no omuoka ni pre yuso achile gana fuwe nina kanka mua monto wakani ya kachile mu pre nye pre mfa enyamna miku weya Concern fuwa neka wamu chile muse, sabosu minua abayi di amu wamunum wamu shenimua na abaya mekahu ya nchila omudia enye sekasua na wote ana medina na wote ofa unko.

0: Ana ko na pro.
1: Na bi abria bom.
2: Ye gift ye ro ro.
0: Ina wa sa rekomend abusi afọ. Ko unti mi ntam 400 million fa ko fa ko du. Ala ko ning na sa brabom. E se on be di ala zo mende.
1: Ready ya.
0: Na be ready ko du 400 million.
1: Eh
0: gift we dey wa nyade.
1: Eh Jerry ya hu aye. Eh Jerry ya hu bibia aye.

mate. Tinya me ya nyame ya madom na menya ya na me bai. Ena me sumba ya chapesin. Enti no mabe chapesin no. Na me fa sa fie nya kwa we so. Udu hot ovina. Apronya junction. Land bi wo wa. Madie tia ampese me die estate. Medi land ne tia me sanka. Enti no chapesin ni wiye no beye 1 week and my lady ni friend say me bra there sasini ni dan oyoba